0: Radyo Bonbon.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Radyo Bagbag.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom tikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas niana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin,

0: vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape sa Andon Blast Covimex, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Covimex ka na. Sa Santon
2: Coffee Mix para sa

0: กับไมค์อินโลมดักกง
1: Hustana! Hustana! Pasigikan tadi ha! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na!
1: Buhi ko! Huwag ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

0: Kung siya man ka ang sunod nga mahitabo, mahigala pa matiya ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kumubuton sa said marketing.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs

0: alibyo kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis pila-bila.
2: Paragis pila-bila.
1: Paragis pila-bila.
3: Radyo magbating.

0: 16, 18. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Og tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. So naagali ni, naani siya ay tungod sa dako niyang gugma, adunay awit nga hinungod niini katong, for God so loved the world, He give us His only begotten Son. So, nindot kayo ang atong ebanghelyo, gumikan kay nagisgot kini og paghigugma. So, ang gugma, abi niyo mga isuon, ang tanan kanang 99% nga buhat sa Ginoo nga masuon gayod sa demonyo. Gawas lamang sa gugma. Kay ang demonyo di na kandigong may gugma, kundili mumungkag hinuna sa gugma. So, ang ato ang ebanghelyo naghisgot og gugma tungod kay ang Ginoo, ang Dios, siya man ang gugma. So, tungod kay nahigugma man ang Dios sa kalibutan, wihang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton sa kinabuhig dayon. So mao day kana ang kondisyon nga kun mahigugma kita ngadto sa Dios, dili gayud kita mamatay kun dili makabaton kita sa kinabuhig dayon. So nindot kaayo kun aniya pa lang unta ang dakong gugma sa tanang katawhan, wala untay patay, di ba? Wala untay pinusilay kun ana pa lang unta ang gugma sa matag isa, sa matag usa ka nato. Kun magahari unta ang gugma, wala juntay away. Kun magahari unta ang gugma sa tanang katawhan, wala untay corruption. No, kay nahi gugma man ka sa imong isig kataw, mahadlok kang mangurakot. Kay nahi gugma man ta sa atong isig kataw, mahadlok tang mangawat nila. Kay nahi gugma man ta sa atong bana, dili ta mangitag laing
1: nila lang.
0: Dili ta mangitag laing kay nahi gugma man ta. Sumuo na nga iingon diri nga kun mahigugma aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. So nindot kaayo mutuo gid ta niya, pero dili lang pud tama lang sa pagtuo. Nabay mga uban sis nga dili lang ko masimba oy gi makasala man ta didto. Dili lang ko sa balay mag-apo kay agatuo man ko pirmi sa Ginoo. Apan hinumdumi mga igsuon kung maulang ka na nga to ang kanang mo itong tamdan ba nga pagtuurang yun sa Ginoo nga to dili gihapon ta malangit kay matunpa ni Santiago, kung ang imong pagtuo walay sagol nga gugma, patay kini. So
1: buhat
0: ulay kung walay buhat patay ang imong pagtuo kun walay buhat. So mao na nga ang ato ang pagtuo ubanan sa buhat kana mao ay makapaluwas kanato kay kuan man magunsar man ang pagtuo dai dili dai ka musimba nga ingon man ang Ginoo nga musimba ka sa adlaw ipapahulay kay ana asya makigsulti kanimo apan kun dili ta magabuhat niini di kulang ang ato ang pagtuo,
1: patay
0: ang itong pagtuo kung walay buhat. Kada yun ta. Asa naman to? Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Mao gyud, wala gyud mo ani si Kristo aron pagsilot. Wala po ni nga ni si Kristo alang sa mga buutan. Kundili, niya ni si Kristo alang ni antong mga makasasala. Sama alang na
1: itong makasasala.
0: So, ni nga ni si Kristo sa kalibutan, aron pagluwas kanato.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang presyur sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang presyur sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jillian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya jiti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: Mga igsuon, ania kining atong mga igsuon kinsa paghatagan o katungod sa pagtabang sa pagpakalawat sa Eucharistia o pagpakalawat sa mga masakiton o sa mga himalatyon isip biyatiko. Nining maong ministriya, kinahanglan kamo mamahimong subanan sa Kristohanong pagpuyo diya sa pagtuo o kagawasan. Paningkamuti nga mutubo kamo diha sa kabalaan, pinaagi nining sakramento sa kahiusahan o gugma, hinumdumi nga kita o sara kalawas, tungod kay nakigambit kita sa usa lamang kapan o usa ka kupa. Isip mga ministro sa Eucharistia, inyong batunan ang paghigugma sa inyong isig kaingon, sumala sa gisugo ni Kristo. Magampo kita. Mga igsuon, magampo kita uban sa pagsalig sa amahan. Atong pangayoon kaniya ang panalangin alang nining atong mga igsuon nga napili ug andam nga mutahan sa ilang kaugalingon alang sa pagkaministro sa Eucharistia. Maluloyong amahan, magbubuhat ug magdalamdag sa matag pamilya. Panalangin ni ang among mga igsuon, hinaot nga sila magmatinud-anon sa paghatag sa pan sa kinabuhi ngadto sa imong katawhan. Nilig-on sa maong sakramento, makaampitunta sila sa katapusang adlaw dito sa pangkiti sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon, atong itunol ngadto sa Balaang Trinidad ang atong mga panginahanglan alang sa matag pamilya o alang sa atong simbahan. Atong iapilo sab ang mga pag-ampong intensyon sa atong mahal nga Santo Papa, ang atong intensyon para sa atong mahal nga obispo o sa tanan nga mga intensyon ilabi na sa gagmay simbahan ng katilingban. Hinulsulan ang atong mga kalapasan. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kogdako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamoy ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Dios nga amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran, o sa Espiritu sa kasantos nga ni sa kalibutan, may padayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag ka namo din sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, ang pagsimba sa iyang kahiusa, diha sa gawm sa iyang kahalang doon. Kini among gipangayo pinagi sa among ginoo.

0: kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan. Ug sayo pagkasunod buntag mitungas siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilinisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises ug gilitok niya ang iyang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, ako ang Ginoo, ang Diyos nga maluloy-on. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad o matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises o misimba. Miingon siya, kung tinuod gayod nga mahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban kanamo. Tigkaayo kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasayloa ang among pagkadautan o ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo o pagmakigdaiton. Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma o kaninaw. Pag pangustahay kamo, uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo. Ang gugma sa Dios o ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

0: Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.
0: Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas ni ini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan katong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong buntag sa tanan. Mga igsoon, karong Domingo ha, gisaulog na to ang Domingo sa Balaang Trinidad. O dinhi sa simbahan sa Pilipinas, simbahang Katoliko sa Pilipinas, karon usab nga Domingo, gideklara nga Domingo alang sa gagmay simbahan ng Katilingban o GSK Sunday. Ang atong obispo in charge sa CBCP sa Commission of BEC o Basic Ecclesial Communities o GSK, nagpadala kanato karon og sulat pastoral alang niining maong adlaw og mao kini ang atong basahon karon. Sulat pastoral gikan ni Bishop Jose Rapadas III, Chairman CBCP BEC. Ang GSK isip dapit sa sinodalidad paglaom sa kalibutan na samdan. Pastoral message for BEC Sunday, May 31, 2026. Mga igsoon ko diha ni Kristo, sa atong pagsaulog sa Domingo sa Santissima Trinidad, ato usab gisaulog ang Domingo sa GSK uban sa tema, ang GSK isip dapit sa sinodalidad paglaom sa kalibutan nga samdan. Ang mga pagbasa karong adlawa o ang atong kasinatian sa atong mga gagmay simbahan ng Katilingban, nagawag ka na to sa pagpamalandong kinsa ba ang Dios, unsa ang kahintang sa atong kalibutan karon, o unsaon nga ang atong mga gagmay Katilingban mamahimong konkretong timaan sa paglaom. Ang Dios isip panaghiusa, ang simbahan isip panaghiusa. Sa Domingo sa Santissima Trinidad, atong gituuhan ang usa ka Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Trinidad dili lang usa ka halayo nga idea kundili usa ka misteryo sa usa ka Dios nga panaghiusa sa gugma, usa ka buhi nga relasyon sa paghatag o pagdawat, sa pagpaminaw o pagtubag. Adunay nindot nga pagpadayag si San Pablo ni ini, ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios o ang pagkighiusa sa Espiritu Santo, magauban kaninyong tanan. Kung ang Dios mismo panaghiusa, naan ang simbahan usab, kinahanglan magpapakita ni ini. Mao kini ang gitawag nato karon nga sinodalidad, ang paglakaw nga magkuyog, pagpaminaw sa usag-usa, pagila sa kabubuton sa Dios nga nagkahiusa. Apil niini ang mga anaa sa Dublin ang pagpaambit sa responsibilidad alang sa misyon. Ang atong mga GSK usa ka pinakatinaw nga paagi sa pagkinabuhi niini sa barangay, sa kapilya o kasilinganan. Ang katauhan nagkatapok aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pag-ampo, pagpadayag o pagpaambit sa mga kabalaka sa kinabuhi o pagtinabangay sa mga kalihukan. dinhi makita ug mabati ang panaghiusa sa Santissima Trinidad. Ang kalibutan nga samdan ug ang kakulang sa pagtagad. Kini nga panaghiusa gitanyag sa usa ka kalibutan nga samdan dinhi sa Pilipinas. Daghan paghihapon ang naglisod sa kakabos, mga kabos sa syudad o informal settlers, mag-uuma, mangingisda o mamumuo. Daghang pamilya ang nagkabulag tungod sa panginabuhi sa gawa sa nasod o ang kabatanunan na balaka sa ilang kaugmaon. Ang korupsyon nga nagkawat sa mga kabos o nagdaot sa pagsalig sa mga institusyon o sa kaayuhan sa kadaghanan. Atong giatubang usab ang grabe nga kadaot sa kinaiyahan, mas kusog nga bagyo o baha, pagsaka sa lebel sa dagat, pagkakalbo sa kalasangan, hugaw nga katubigan, makadaot nga pagmina, o usa ka throwaway culture nga labing nakaigo sa mga kabos. Dugang paniini ang tensyon o mga gubat sa nagkalain-laing rehiyon, ilabi na sa Middle East, nga nagakutlo o kinabuhi, nagpatibulaag sa mga pamilya o nagpasamot sa kalisod sa ekonomiya nga mabati sa taas nga presyo sa mga palaliton o kawalay kasiguruhan sa trabaho, apil na ang mga Pilipinong migrante mamumuo. Taliwala niini, gipasidanan kita sa usa ka espirituhanong sakit, ang pagkawalay pagtagad. Si Papa Francisco misulti sa usa ka globalization of indifference. Diin makita nato ang pag-antos apan maanad kita og miingon, dili na ako nga problema. Si Papa Leo XIV sa iyang Easter 2026 Urbi et Orbi, mibati ko sa atong pagkawalay pagtagad sa daghang pagkamatay o sa sosyal o ikomunikanhong epekto sa mga panagbangi nga naghulagway sa usa ka kalibutan nga gilumpag sa mga gubat o gimarkahan sa kasuko o pagkawalay pagtagad nga makapabati ka na to nga daw walay mahimo. Kung maanad na kita sa inustesya, korupsyon, gubat o pagdaot sa kinaiyahan, nan ang pagkawalay pagtagad na kagamot na kanato. Batok ni ini, nagbarog ang maayong balita. Kay gihigugma si Dios ang kalibutan sa ingon nga iyang gihatag ang iyang buktong nga anak. Ang Dios wala mulikay sa atong nasamdan o walay pagtagad nga kalibutan, kundili mipaduol siya uban sa kaluoy o panaghiusa. Ang Amahan nagpadala sa anak o ang Espiritu Santo nagbag-o sa naong sayuta. Ang unang mga Kristohanong komunidad, ang sinodalidad nga buhi sa buhat. Nining Domingo sa GSK, mutanaw kita sa unang mga Kristohanong katilingban, isip mga ehemplo kung giunsa paghulma sa gugma sa Santissima Trinidad ang kinabuhi sa katilingban. Nagmatinud-anon sila sa gipanudlo sa apostoles, katilingbanong pagkinabuhi o pag-inambitay sa kasaulugan sa pagpikas-pikas sa pan o sa mga pag-ampo. Ang tanang matuhoon naghiusa pagpuyo o nag-inambitay sa kaptangan. Gibaligya nila ang tanang kaptangan o ang tanang nga ilaha. Ang abot yapon-apot sa uban, sumala sa panginahanglan. Mabasa sa Buhat Kapitulo 2, tudling 42, ngadto sa 47. Mao kini ang sinodalidad nga may pakita o makita sa lihok. Nagkahiusa sila sa pagpaminaw sa pulong, nagtukod o tinuod ng mga relasyon, nagsaulong sa Eucharistia, nagampo isip usa, o nagbahin sa ilang mga kaayuhan aron walay bisan kinsa nga magkulang. Kini usa ka paagi mao ang unang gagmay nga simbahan ng katilingban. Usa ka gamay nga lokal nga simbahan diin ang pagtuo, panaghiusa og misyon makita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Diin ang pagkawalay pagtagad na pulihan sa konkretong panaghiusa og diin ang pagbulag-bulag na ayo pinaagi sa hiniusang pag-ampo og pag-ila sa kabubuton sa Dios. Kining atong mabasa sa buhat dili lamang usa ka handumanan kundili usa ka buhing panig-ingnan alang sa atong mga kajiiskihan karon. Ang jiiski karon isip paglaom sa atong nasamdan nga kalibutan. Ang atong mga GSK karon gitawag nga mahimong mao gihapon nga dapit sa sinodalidad sa paglaom. Atubangan sa mga kalamidad, kapintas, korupsyon o kakabos, ang GSK mahimong batakang tawhanong katilingban o basic human communities. Diin ang magsilingan mahimong managsuon. Nagpaminaway sa istorya sa matag usa. Una nga mutabang sa panahon sa kalabidad o personal nga krisis o naghatag pagtagad sa mga dili nakit-an aron ilang mabati nga sila gitagad o giatiman. Mahimusab silang batakang ekolohikal nga katilingban o basic ecological communities nga nadasig sa Laudato Si ang nag-organisa o giyano apat epektibong mga lihok aron mapanalipdan ang atong komon nga panimalay, pagtanom o kahoy, clean up drives, pagpangandam sa kalamidad o pag-usab sa estilo sa kinabuhi aron maminusan ang basura o polusyon, labi na alang sa kaayuhan sa mga kabos. Mahimo usab silang batakang sibikong katilingban o basic civic communities nga nagtabang sa pagpurma sa responsableng mga lungsuranon, naghatag og luna alang sa matinud-anong panaghisgot sa mga isyong panimalay ug sosyal, edukasyon sa mga botante og malinawon nga pakig-apil alang sa kaayuhan sa tanan, nga makibatok sa korupsyon ug mga bakak nga dili kinahanglan nga mamahimong partisan. Nining tanan nga mga paagi ang atong mga GSK makahimo sa pagpakita sa gugma sa Santissima Trinidad sa atong mga barangay ug sitios nga nagpakatawo sa usa ka sinodal nga simbahan nga naglakaw uban sa mga nasamdan o dili mudawat sa pagkawalay pagtagad. Sa katapusan, mga igsuon, sa kalibutan karon nga nasamdan sa kakabos, korupsyon, gubat, pagdaot sa kinayahan o nagkataas nga kultura sa pagkawalay pagtagad, ang misteryo sa Santissima Trinidad nagpadayag sa usa ka Dios nga panaghiusa o kaluoy. Ang unang mga Kristohanong katilingban diha sa buhat sa mga apostoles, nagpakita ka nato nga kita nga kinabuhi sa Dios, mahimong makita o mabuhi diha sa gagmay o konkretong mga komunidad. Ang atong mga GSK, gidapit nga mahimong batakang tawhanong ecological o sibiko nga katilingban nga nagpakatawo sa sinodalidad o naghatag o tinuod nga paglaom sa atong nasamdan nga kalibutan. Karon, ang Ginoo nangutana sa matag usa sa atong mga GSK. Mutukot ba kamo nga ang grasya sa Santissima Trinidad maghimo kaninyo nga tinuod nga dapit sa sinodalidad o timaan sa paglaom nining nasamdan o walay pagtagad nga kalibutan? Taliwala sa mga kasakit o mga samad nga naglibot ka nato, mga hasba ang atong mga GSK nga mamahimong mga timaan nga posible ang ilang paagi sa pagkinabuhi nga magkauban usa ka paagi nga gihulma sa panaghiusa partisipasyon ug misyon. Busa atong pangayoon ang panalangin sa tulo ka persona sa Dios, hinaot nga ang grasya sa Ginoong Hesukristo magpalig-on sa atong mga JSK. Hinaot nga ang gugma sa Dios Amahan mag-ayo sa atong mga katilingban ug sa atong yuta, ug hinaot nga ang panag-uban sa Espiritu Santo maghimo kanato nga tinuod nga usa nga nagkahiusang naglakaw isip usa ka simbahan sa paglaom alang sa atong nasabdan nga kalibutan. Amen. Pinirmahan Jose R. Rapadas III, D.D., Chairperson, Episcopal Commission on BEC. Tindog baliho. Atong baguhon karon ang kredo sa atong pagtuo.
1: Nagatuo kami sa Dios ang amahan makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagatuo kami kang Hesukristo ang iyang buktong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawag ikan ni Maria nga ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, misaka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios ang amahan makagagahom sa tanan. Mubalik siya ron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, sa Santos o Katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
0: Ang solemnidad sa Santissima Trinidad, nagpadayag ka nato sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Uban sa nakong pagsalig, o pagtuo, ato karong ihalad ang atong mga panginahanglan o mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Bulahang Trinidad, panalangini kami.
1: Bulahang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa simbahan nga mahimo siyang kalig-on o kadasig sa tanang mga matuuhon, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa kagamhanan, nga katumanan unta sila sa ilang mga saad sa tinuod nga pagtumala, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa mga timawa, nga makakaplag sila kasiguruan sa ilang panginabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa mga kagiskihan nga sila mamahimong masaksihon sa kaayo sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
2: Alang sa pahulayng dayon sa ato mga minahal sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Balaang Trinidad, panalangini kami.
0: Sa hilom atong ipadangat nga to sa altar sa atong Dios ang atong mga pag-ampo, ilabi na mga pag-ampo sa tagsa-tagsa kagagmayng simbahanong katilingban. Balaang Trinidad, tulo ka persona sa usa lamang ka pagka-Dios, dunggaw paminawa ang among mga pag-ampo, malaumon kami nga ikaw kanunay gayod ang magpatalinghog sa among mga pagtuaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Amen. Palihog maglingkod awa tayong sunod ang paghalad.

0: Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa ngatanan.
1: Namantas sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaay paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa tong kapuslanan ng sa tibok niyang santos na simbahan. Paligog manito.
0: Santo sa Ginoong Dios namo, pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, o pinagi ninihimoa kami nga tunay gayod nga gasa alang kanimo. Kiniyamong

Santos nga amahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak og sa Espiritu Santo, mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa, dili ka usa sa persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituohan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituohan namo mahitungod sa imong anak og sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod og walay kinutubang pagka-Dios, sibahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona og ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin ug mga serapin, nga sa walay hunong nagatuwaw matag-adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinagi sa imong anak sa Hesus Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, arong agikan sa silangan hantod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ani akining mga gasa, himo akining balaan, pinagi sa gahom sa imong Espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesu Kristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Nyanang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab ug biday. Mihatag niini ngadto sayang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Amahan, sa paghandob sa kamatayon nga giantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sayang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhe. Nagahalad kanimo nining santo subuhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot i pagsud-ong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bada, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makadunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Ronald Anthony among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pare ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo dining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapo ang ngurot, padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaungon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabuboton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhiog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kaninyo.
0: Ipakita ang timaan sa pag-inig suunay. Kalinaw.

0: Mga igsoon, mao kini sa Hesu Kristo, ang kapadayganan sa balaang Trinidad, ang kapasayloan sa tanang mga sala. Bulahan kita karong nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.